Leve tøyere fra program De Gøde Nordreist. De hører fra deg Alvin Niefeld. Nå enem leit hei gi dan Alvin Niefeld. Vi venter godt å se en bim tøyere.